Ayo to ni rekeno pio makisero ni va mite ko sa volulmo ne makuwa ni ku na olelo. Ni rahu na arriva mo sana bakar ni konti kam tipo o mikrofoni mar ni mio. I januare Eduardo Mario. Ni rahu volulmo ne makuwa ni ku lo mi mara ya 21 horas. Karibu.

La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

9 horas ni 29 minutos tolijipelepa ni kajimbo kutoshela kuna mpula vitorizalimo Mr. Maya kutishinga lombele humangwe tu kumajuni kwa naba kwile kwa ngangashu wanjila.

0: Hush, Mumbo.
1: Programa janangu wetu umprograma mwatukuzimba ya miteto jetu nuleme wetu kuyao kuno. Shiku marzi yoko jivan kutuvika ni lava kutoshila kuno kuradio Mosambiki kuishinga. Keleka ni katema kakutukumpelaga programa janangu wetu. Lili juno mprograma motuwe jion kuzimba ya uzito wa ulongo na gairi tuizmene ya kuzakala tukwamba kuwilwa, tukwamba kuti kubika na kwambone. Programa ji sinampele jione apitia zani na simwene shema gombo kwa kuti tulinga tuwe kutamba ziangani ji tumpele kaje kajimbo kashikomasio.
2: Kwenye situ purubakuli, purubakuli. Aymedi, aymedi.

Paca! Yai, kuimba ikuriozi gwa akuti demesi na 11:40 minutos panka abantu bejenkuneka makono mashije tu banchi butikis.

posa chidu apa tiulu cha mchinyanja. Posa chidu apa tiulu cha mchinyanja. Posa chidu apa tiulu cha mchinyanja. Posa chidu apa tiulu cha mchinyanja. Posa chidu apa tiulu cha mchinyanja. Posa chidu apa tiulu cha mchinyanja.